Nicolo! Să l-ați domnul Ciuo! Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro, ako Jelena.